މަސައްކަތަށް އަސްވަދެވަނީ ވަރަށް އިޝާގުވަރިގޮ ތަކަށޭ ބުނާނީ މަސައްކަތެއް ކުރަން ބޭނުންވާ މިހަކަށް ދޮރުތަކެއް ހުޅުވޭ ބުނާހެން އެހަމައި މިހެން ޢާމުދުރުމް ގުޅުން ގޮތަށް ފޭސްބުކަށް ވަދަލުތަނާ ފެނުނީ ޕޯސްޓެއް MIT މިކަހަލަ ކޯހެއް ފަށަން އުޅޭ ވާހަކަ ދެން އެ އެޕްލައި ކޮށްގެން ނަންނޯޓ ކުރި ނަންނޯޓ ކޮށްފަ ދެން ޚަބަރެއް ނުވެގެން ގުޅާލިން ގުޅާލިމަ ބުނީ މިހާރު އެކަ ސާޅިސްކުދެ ހަމަވެއްޖެ އެކަމަކު ބަލާނަމެ ފުރުސަތެއް ދެވޭތޯ މިކޯސް ފަށައިފި ކޮންމެއަކަސް ދެން ފަށައިގެން ކުރިއަށް ދާތީ ބުނިވަރ ޝައުގުވެރިކަން އުފެދިއްޖާއްސު ކުދިންތަ ކްލާހުގެ އެއްޗ މަސައްކަތަ ކުރާތަން ފެނުނިމަ ދަނިކަސް ގުޅާލައިފިގެން ތުރު ފުރުސަތެއް އެއްތޯ ބަލާލަން އެތަނަށް ގުޅާލިމަ އެޑަމްސު ބުނީ އެހާ އިންޓްރެސް ތުރެއްޖެއަ ތިމަނެ ފުރުސަތެއް ދެވިދާނެ އެކަމަކު ގެރެންޓީ ކަން ދޭށޭ ބަރާބަރަށް އަންނާނެކަ ದೆನ್ ಅರುಣ್ದೆನ್ನ ದಾಣಮೆ ಹೋಗಿ ಆಮಸ್ ಮರಾಬರ ದೆನ್ ಎಗೊತ್ತು ಎ ಫುರ್ಸತ್ ಲಿಬುಣಿ ಲಿಬುಣಿರುಗ ಮೇತಿ ಕೋಹುಗೆ ಮೆದಾ ಹಮೇಕ ಗೊಸ್ಸ ವರ ಬೊಡ್ಡೆಚ್ಚೆ ನಿಮಿಫ ಮೇತಿ ಕ್ಲಾಹುಗೆ ಕಿಣಕುದಿನ ಕಿಯವದಿ ದೆನ್ ಅರುಣ್ಣ ಅಸ್ತು ಶಾದಿಯಾ ದೆಮೆ ಹುಂದಂಗೊಳ ಫಹುಂ ಮಿ ಬ್ಯಾವೆರಿವೆ ಎಮ ಶಾದಿಯಾ ಅರುಣ್ಣ ದೆಮೆ ಹುಂಡಂ ಹಮ MIT ಹಮ ಹೇವದಿನ ತಕ ಆಯ್ಕೊ ಹಮ ವರ ಬೊಡ್ಡ ಮಿಹುಂಗೆ ಬಾರ್ಲು ಮಾಯ್ಕೊ ಗೆಲ್ಲುನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತನ್ನ ಕ್ಯಾದಿ ಕೋಹ ವಣಿಮ ಅಸ್ತು ಮೀಕಂ ಮೀಚೆ ಹದಾಗತಕ್ಕೆ ಮೀ ಅಮಿಲ್ಲ ಸಿಕುಂಡಿಗೆ ಸೇರು ಹಿಂದೆ ಹದಂ ಬೇಣುಂವಾ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮಾಕೋಲ್ ಬೇಣುಂವಾ ಗೊಯಂ ಎಕಮುಕ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಕುರಿಯ ದಾಮಿ ಗೊತ್ತೆಣ್ಣೆಂಗೆ ಎಂತ ಎಕಂ ಕ್ಲಾಹ ವಣಿಮ ಎಂಗಿಚ ಮಿಹೆಂ ಕಂದ ಕೊಫಿ ಬೇಣುಂವಾಯ್ತ ನೆರವಿದಾಣೆ ಕನ್ ಎಕೋಹಗ ಕಿಯವದಿಂಗ್ ಫಶಾಗೆಂ ಹಮ ಎಮ್ಮೆ ಫೈನ್ ಜುವೆಲರಿಯಂಗ್ ಹದಾಣೆ ಗೊತ್ತ ಹಮೆಯ